ben la gaya tenenisele ben la kana mirasi di ba mai mai mirasi di ba we mi o te ba dum dawa bonati ba tenenisele wal bina numa garamba ba mi se pa ne de Te yom na mi yo kajima di tem na go.